tumpani kakapon. Katika ipute tumpani kakapone. Futi nola wako one pin. Kanto nola kubuchi. Opone zinari layalo wanako uchi. Ela timtabilizo. Timtok tok. Achanya po waka.